0: CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: Now, the Vietnamese program on AM 1430, Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
5: Tammy Đào, Tala Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng và Vân Thiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026 gồm có phần tin thế giới và buổi nói chuyện với anh Quang Lê, một chuyên viên về tang lễ với chủ đề hậu sự cho thân nhân khi qua đời. Kính mời quý vị theo dõi.
6: Thanh Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin Reuters, tập đoàn dầu khí Nga Zaubezhneft ký thỏa thuận khung với tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, tức PetroVietnam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trước khi ông sang thăm Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris. Sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 9 2026 phát biểu, phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét lý ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Hợp tác năng lượng từ lâu là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Tin AFP, Philippines, cháy phà khiến ít nhất 5 người chết, 86 người mất tích. Vụ cháy phà xảy ra ở ngoài khơi miền Tây Philippines, gần một địa điểm du lịch nổi tiếng. Lực lượng thường duyên cho biết đám cháy bùng phát tối hôm 9 tháng 9 2026 khi phà June Astor cách bờ khoảng 2.2 cây số. Trên tàu có tổng cộng 134 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, nhưng một người sống sót cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn từ khoang hàng. Tai nạn đường biển thường xuyên xảy ra tại Philippines, nơi nhiều tuyến vận tải giữa các đảo vẫn sử dụng những con tàu không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn. Tin RFI, Anh Quốc, sự cố quy mô lớn gây hỗn loạn tại các sân bay, nhưng khả năng bị tấn công mạng bị loại trừ. Ít nhất 1.900 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy từ hôm 8 tháng 9 2006 do một sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia. Ít nhất 85.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố mà NAT, tức cơ quan phụ trách kiểm soát không lưu của Anh, gọi là trục trặc. Đây là sự cố kỹ thuật thứ ba trong vòng 3 năm qua được xác định có liên quan đến NAT. Mỗi lần như vậy đều gây ra những xáo trộn nghiêm trọng đối với những hoạt động hàng không, với các chuyến bay bị chậm, bị hủy và tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Tin AFP, Iceland phản đối sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đăng trên mạng xã hội một bản đồ thể hiện Iceland thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Rumors Dutton hôm 8 tháng 9 2026 đã triệu mời đại sứ Mỹ Billy Long để khẳng định hình ảnh ông Trump đăng trên trang mạng xã hội Truth Social, trong đó cả Mỹ, Trung Mỹ, Canada, Greenland và Iceland đều được phủ hình quốc kỳ Mỹ, là hoàn toàn không phù hợp. Những động thái gần đây của ông Trump liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đang khiến Reykjavik lo ngại về quan hệ với Washington. Tin AFP, Thụy Điển dự kiến chi 7 tỷ krona, khoảng 630 triệu euro để mua các hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ. Theo thông báo của Stockholm hôm 7 tháng 9 2026, hệ thống này sẽ cho phép quân đội Thụy Điển tác chiến trên những khu vực rộng lớn hơn và với tầm bắn xa hơn so với các hệ thống hiện nay. những hệ thống pháo HIMARS đầu tiên sẽ

0: được ban giao cho Thụy Điển vào năm 2007. Tina FP, tháp Eiffel tại Paris đã mở cửa trở lại sáng ngày 8 tháng 9 2026 sau một ngày nhân viên đình công để phản đối việc các nữ nhân viên bị yêu cầu rời khỏi vị trí làm việc và những người khác bị nam giới thay thế khi một phái đoàn của BAPS đến tham quan. BAPS là tổ chức của tôn giáo Hindu có nguồn gốc từ Ấn Độ. Các nhân viên cho rằng đây là một tình huống vi phạm nghiêm trọng các giá trị bình đẳng và không phân biệt đối xử tại Pháp. Công ty quản lý tháp Eiffel thừa nhận phái đoàn BAPS đã yêu cầu hạn chế tương tác với phụ nữ, đồng thời thừa nhận những điều kiện này lẽ ra không nên được nhận. BAPS cũng đã có lời xin lỗi. Tin AFP, nghiên cứu PISA, châu Á tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Đúng theo truyền thống có từ năm 2000 và 3 năm một lần, chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA hôm 8 tháng 9 2006 công bố kết quả khảo sát các năng lực về toán, khoa học và đọc hiểu của học sinh trong độ tuổi 15 theo đề xuất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD được thực hiện ở 91 quốc gia với sự tham dự của 760.000 học sinh. Đánh giá năm nay khẳng định vị thế quán quân của các nước châu Á. Học sinh 4 tỉnh thành là Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang, Trung Quốc đứng đầu về khoa học và toán học. Singapore thống trị về đọc hiểu. Các nước và vùng lãnh thổ như Macau, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm các vị trí tiếp theo. Pháp nằm trong nhóm các nước trung bình của OECD, nhưng mức điểm càng ngày càng thấp, tương đương với Đức, Hà Lan, Ý hay Bồ Đào Nha. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hen Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hen Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hen Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hen Long, thực phẩm A Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hen Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình, mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198. 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
5: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Joyce Optical. Joyce Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Joyce Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Do Joyce Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

0: vị, chúng tôi hân hạnh được phỏng vấn anh Quang Lê của công ty Valley View.
1: Xin kính chào quý vị. Quang có thể giới thiệu chút xíu về Quang trước khi mà Thu Hằng có câu hỏi cho Quang.
2: Yeah, xin chào mọi người. Ngày hôm nay Quang cũng cảm ơn làm việc để mời Quang lên đài để nói chuyện. Quang là làm ở trong nghĩa trang và là nhà hoàng khoảng 15 năm rồi. Trong thời gian đó là Quang làm cho công ty tên là Arbor Memorial. Ở đó là Quang quản lý cái nghĩa trang và là giống như lo cái thủ tục cho người Việt và là người châu Á mình. Thì Quang cũng rất là vui ngày hôm nay để lên đài để nói chuyện với mọi người.
1: Dạ, yeah, cảm ơn Quang. Mời Thu Hằng.
3: Chào Quang. Mình có một cái câu chuyện này muốn kể cho Quang cũng như là mọi người nghe. Thì cách đây không lâu thì trong một đám tang, cho nên là mình muốn biết là để chuẩn bị cho sự hậu sự của một người thân trong gia đình và chuẩn bị ra đi đó, thì gia đình nên phải làm gì? Cái thứ nhất là mình sẽ tầm tự hỏi từng trước một, nhưng mà thứ nhất là nếu mà có mua đất và có mua service nó khác nhau như thế nào, và sau đó đó là mình muốn hỏi biết là khi mà đám tang tới đó thì tại sao mà cái phần mộ huyệt lại không có được đào trước mà phải để mọi người chờ đợi. Và cái thứ hai nữa mình muốn biết là kim tĩnh là gì và những cái sự khác biệt, có những cái kim tĩnh thì cái công dụng của nó như thế nào và nó khác biệt gì về giá tiền, nó có nhiều loại giá tiền khác nhau hay không. Thì bây giờ tùy Quang muốn đưa vào một cái câu chuyện để trả lời tận tự như thế nào
1: Trước khi Quang trả lời đó, Thu Hằng thì Quang có thể nói cho cô Dung hồi nãy có câu hỏi về kim tĩnh đó.
4: Sự là lần đầu tiên nghe cái chữ kim tĩnh, không biết là cái gì.
2: Giống như cái kim tĩnh là đa số ở tại Canada này là nghĩa trang nào là họ cũng sử dụng cái kim tĩnh. Cái kim tĩnh là nhiều người họ có lẽ là nghĩ là cái quan tài, mà thiệt là nó không phải là cái quan tài. Cái kim tĩnh là giống cái áo xi măng mà họ đặt ở dưới đất. Lúc mà mình chôn các cái quan tài á, là cái kim tĩnh là cái áo xi măng họ đổ sẵn ở dưới đất á, là nó bảo vệ cái quan tài.
1: Như là cái khung.
2: Thường đa số mà lúc mà làm lễ rồi là nọ xong mình hạ quyệt á, là mình hạ quyệt ở trong cái kim tĩnh đó. Rồi sau khi đó là họ đẩy cái nắp lở, rồi sau khi đó là họ tiến hành họ lắp đất. Cái kim tĩnh đó là thường thường là khoảng 2,000 pound, nó là thường thường là xi măng
3: mà
2: nó mà nó có rất là nhiều loại, có thể là mấy loại nó lót bằng stainless steel, nó có mấy cái bằng đồng, nó có nhiều loại lắm, mà đa số cái đó là bằng xi măng.
4: Nhưng mà nó là cái nền thôi chứ đâu phải là nó nguyên, nó bao bọc cái quan tài, có phải vậy không?
1: Nó bao bọc nhưng mà nó không có nắp. Chưa có nắp.
2: Kim tĩnh nó là tại nó có nhiều loại, mấy cái loại mà mình sử dụng ở đằng nghĩa trang bây giờ là nó có nắp hết.
1: Nhưng mà phải cho cái hòm xuống là mình
2: đúng
1: phải để nắp.
2: Cái hòm nó hạ xuống trước rồi sau khi đó nó câu cái nắp lên.
1: Cái nắp lên.
2: Cái nó đóng kín lại. Đa số cái đó là cho như thế nào là nó bảo vệ cái quan tài. Và là giống như bây giờ mà gia đình mà đi thăm viếng người thân ở đằng nghĩa trang á, gia đình sẽ thấy cái đất đai nó rất là bằng thẳng luôn. Cái kim tĩnh đó là nó bảo vệ, vừa bảo vệ mà vừa nó bảo vệ cái đất đai của mình, nó không bao giờ mà nó lủng xuống, phải không? Bởi vì thành ra là nó sẽ bằng hết tất cả luôn.
1: Nhung có tưởng tượng ra được chưa? Nhung có tưởng tượng ra cái hộp

0: cái hộp và cái hộp mà trong đó mình bỏ đôi giày vô, cái hộp giống như đôi giày thì cái hộp mình có người ta làm rất là chắc chắn ở xung quanh bằng bê tông, rồi xong rồi khi mà xong lễ đó, bỏ quan tài xuống tất cả đắp đất này kia, người ta mới cho cái nắp lên
1: đó,
2: nó như vậy đó gọi là tim tỉnh.
1: Nó kêu là cái vault. Nó kêu là cái burial vault, là cái đó là cái kim tỉnh á. Mà cái kim tỉnh nó bảo vệ thường thường cái quan tài á tới 50 năm tới 100 năm lận. Lúc mà nó đóng cái nắp lại á là nó kín hơ và nước không vào vô được. Bởi nó bảo vệ rất là lâu.
2: Đúng rồi, phải vậy mới được.
3: Người ta bắt buộc phải mua kim tỉnh hay là có người từ chối không, tôi không muốn mua kim tỉnh?
1: Tùy theo cái nghĩa trang, tại tại mỗi cái nghĩa trang nào nó cũng có cái bài lo riêng biệt của họ. Mà Quang biết là đa số ở tại BC này á là sẽ cần kim tỉnh hết. Thường thường mà khi kim tỉnh mà đơn giản thì nó mỏng thôi, mà cái kim tỉnh mà đặc biệt có thể nó dày hơn, vậy là nó lót bằng đồng đồ này nọ cũng có, bởi tùy theo mình lựa chọn. Mà có mấy cái tùy theo cái giống như họ mà theo đạo luôn, có mấy người đạo mà giống như theo có lẽ là Muslim đi, họ phải là giống như cơ thể phải đụng cái đất không, vì cái kim tỉnh nó loại khác thôi. Là như vậy, mà đa số á là mình phải theo cái bài lo của cái nghĩa trang, và mỗi cái nghĩa trang nó cũng có cái bài lo riêng biệt của họ hết.
2: Tức là trước khi mà mình chôn là mình phải có kim tỉnh, chứ không thể nào mà không có kim tỉnh, đó là đầu tiên phải không?
1: Đúng vậy. Giống như nhiều người á, mà lúc mà mình tính ra đó, khi mình lo cái hậu sự đi ha, cái hậu sự là nó như thế nào, là nó có hai bên. Đầu tiên á, là bên nghĩa trang. Cái nghĩa trang là theo đất đai, kim tỉnh, mẫu bia, và là cái chi phí đào đất. Nếu mà mình chôn, nếu mà họ hỏa táng đi, là có lẽ là mình có lo cái hộc. Cái hộc đó là mình đặt cái hài cốt, và là mình sẽ lo cái tiền hỏa táng, cái hũ đựng hài cốt, có thể là cái tấm bia nhỏ lần cho mình đặt trên cái tường á. Là tất cả cái đó mà Quang kể ra đó, là cái đó là theo nghĩa trang. Rồi sau khi đó tiếp theo là bên thứ hai là mình phải lo là bên nhà hoàng là tang lễ. Là cái đó là nó như thế nào, là bên nhà hoàng á, lúc mà khi mà có người mất rồi á, là mình phải liên hệ chung với nhà hoàng. Nhà hoàng nào phải tới đưa rước người đó về nhà hoàng. Rồi sau khi đó có thể là mời gia đình tới, lần cho mình hẹn giờ giấc, là làm lễ đồ này nọ các thứ. Mà thường thường đa số á, mình phải có hai cái. Không, nhiều cái nó là bây giờ chừng nào chú và cô hay là bác gái mà mất á, mình không có muốn giống như có cái thủ tục lễ tang, phải không? Mà họ không có hiểu là ở đây luật lệ của BC á, là phải có một người nào ở tại nhà hoàng, có thể là lớn hay là nhỏ thì mình lựa chọn thôi, phải đến đưa rước mình về, lần cho mình lo cái thủ tục giấy tờ, rồi sau cái đó mình tiến hành với cái thủ tục hỏa táng hoặc là chôn. Lớn hay là nhỏ là tùy theo mình thôi.
3: Mình muốn biết là mua đất là một thủ tục riêng với nghĩa trang. Còn thủ tục mà làm tang lễ đó thì riêng, đó thuộc về nhà hoàng. Vậy thì khi mà có một người thân trong gia đình qua đời ấy, thì mình liên lạc với ai trước?
1: Đầu tiên là mình phải liên lạc với nhà hoàng. Nhà hoàng sẽ lo cái thủ tục với nhà thương, đem về, rồi sau khi đó là sẽ lấy một cái hẹn với gia đình, còn cho mình sắp xếp ngày làm lễ, và là cái lễ nó như thế nào.
2: Cho câu hỏi là cái kim tỉnh đó, mình có thể chứa được hai người chứ hả? Hay tùy mình, tức là...
1: Cái câu hỏi đó rất là hay, tại vì nhiều người cũng hỏi bây giờ là cái thủ tục như thế nào Quang. Là bây giờ nó có hai cái chương trình lẫn ở đây, là mình có giống như mình kêu là cái double đi. Là có một cái chương trình đó, là lúc mà mình chôn đất đai là vợ chồng hoặc là hai người đi bên cạnh nhau. Là cái đó là một, nó kêu là cái single vote, là cho một người thôi, mỗi cái riêng biệt nhau. Và là bây giờ có cái chương trình đó, là mình chôn chồng. Là thí dụ bây giờ nghĩa trang ở tại BC này rất là nhiều chỗ bây giờ đất đai nó rất là hiếm và là mắc, bởi vì là thành ra là bây giờ mình có thể mình mua một miếng đất mà chôn hai người. Là cái kim tỉnh đó là cô Tammy nó đúng, là nó xây double cho hai người, là giống như mà nó không phải là nó xây bề ngang mà chiều sâu. Thường thường là bia nó đào đất là khoảng 9 feet. Hồi xưa đó là nó đào là giống như 6 feet là cái đó là bình thường, phải không? Mà bây giờ mình mà xài double á, nó đào 9 feet là nó có cái kim tỉnh cho hai người luôn. Đầu tiên người nào mà mắc là sẽ chôn trước, rồi sau khi đó có nắp đàng hoàng hết, nó kín là luôn. Rồi sau khi đó là lâu năm sau là có người khác mắc đi, chôn chung với người đó, là không có đụng chạm tới người đó, không có mở cái nắp ra.

0: đồ này nọ các thứ không có đụng luôn.
1: Bị thì mà làm sao tức
0: dạ tại nó có cái nắp sẵn sàng á cô. Bị nó có cái giống như cái bền giống như cái nề lên cho nó giống như lúc mà nó hạ quyệt xuống á là nó có một cái nắp nữa
1: dạ đậy lên
0: dạ đúng vậy là nó không có ảnh hưởng người mà mới mà chôn trước phải không, là cái chương trình nó là như vậy cho đã bầu dạ. Mà đa số như vậy á thì gia đình tiết kiệm được một số tiền nhiều hơn.
1: Đúng rồi,
0: tại mình thà là mình mua một miếng đất mình mua hai miếng thì thường thường cái giá cả nó cao hơn. Dạ, dạ.
2: Vậy thì để save money
1: mình mua miếng đất,
2: lấy ví dụ tôi mua miếng đất rồi tôi mua luôn kim tỉnh là nó save được thay vì để chờ tới chết.
0: Dạ. No, mà cô nói đúng y chang vậy luôn. Dạ. Giống như Hoàng thấy ý kiến của Hoàng, nếu mà người nào mà có khả năng mình lo trước không? Tại vì càng ngày nó càng lên, cái đúng gì rồi. Nó cũng lên, đồ ăn, đúng nhà rồi. Cửa, đúng, xe cộ, xăng rồi nó lên hằng ngày hoặc là hằng tháng, phải không? Yeah. Nghĩa trang là Quang thấy là đất đai là thường thường nó lên hai lần một năm.
2: Dữ vậy
0: là
2: hả?
0: Cái, dạ đúng
2: vậy. Bởi vì có nhiều người họ invest bằng cách đi mua
0: cũng có luôn. Dạ.
3: Mua một cái miếng đất mà để cho cái
1: hai người
3: hai người đó
0: dạ.
3: Nhưng mà chưa biết có nhiều người không còn hai người để một chung
0: dạ.
3: Chia tay rồi thì cái đó ai cũng muốn chơi vô chung mình
0: dạ cũng được câu lợi gì vậy. Giống như thí dụ đi mình mà mua đất đai mà mình tính quy định cho hai người nào phải không, mà sau cái đó lỡ có chuyện gì đó mà bây giờ hai người đó không có chung nhau á, mình có quyền mình chuyển đất đai rồi này nọ cho người khác là cho người đó sử dụng cái đất đai đó, hoặc là có lẽ là mình bán
1: mình bán lại.
0: Dạ dạ đúng vậy. Mà cái đó đa số là đất đai mình mua đằng nghĩa trang á là mình phải tự động mình bán. Giống như Quang có thể là Quang lúc mà gặp nhiều người quen á, giống như công ty nó không có cho Quang bán giùm cho gia đình, mà Quang có thể là giống như người ta tới, Quang có thể là Quang hướng dẫn tới cái nơi đó chỉ họ cái đất đai của mình.
1: Sau
0: dạ đúng vậy. Sau cái đó là hai người bàn thảo giá cả đồ này nọ, Quang chỉ lo giấy tờ thôi. Dạ dạ.
3: Mà Quang ơi, một đám đất như vậy bây giờ là bao nhiêu tiền?
0: Dạ, bây giờ đất đai mà trông trồng á, ở đằng nghĩa trang tại Quang làm ở đằng Valley View 72 Surrey là đất đai đó bây giờ hiện tại giờ là một miếng đất là 22.000 một miếng. Không, mà cái đó là cho hai cái quan tài.
1: Hai quan chồng.
0: Dạ, mà gia đình nhớ là
3: chưa tính kim tỉnh.
0: Chưa tính, dạ dạ, tại cái đó là đất đai không. Mình còn kim tỉnh phục vụ đào đất và là mũ bia. Tính ra là cái khu vực đó mà bia nằm á là vợ chồng tính ra là khoảng 35-40 ngàn cho một cái package cho hai vợ chồng. Mà gia đình nhớ là cái đó là chỉ là cho nghĩa trang không. Bên nhà Hoàng á là tùy theo cái thủ tục của mình. Mình muốn làm đơn giản, thật đơn giản, có lẽ là khoảng 6.500 cho lên tới 7-8 ngàn cũng có. Mà tùy theo cái nhà Hoàng. Tại Hoàng làm tới 4 cái nhà Hoàng lận, phải không? Bởi có hai cái ngoài Surrey, 108 và 170 là 72. Một cái ngoài Delta Ladner và là một cái chỉ là có 2 phút đây là Richmond Funeral Home. Là có 4 nơ lận. Mà 4 nơ đó là mỗi cái nơ khác là nó cũng có cái giá cả riêng biệt của họ. Dạ dạ. Lý do đó là tại thì theo cái size, không? Giống như nếu mà người nào mà nói là bia quan mình tính làm lễ là cho 20-30 người thôi thì mình kiếm cái chỗ nhà hoàng nhỏ mình tổ chức gọn gàng thôi, mình cũng tiết kiệm được một số tiền. Mà nếu mà họ nói là bây giờ quan có 300-400 người sẽ tới thì mình phải tổ chức cái chỗ nơ to hơn, mà cái giá cả họ thì khác.
1: Quan cho cô hỏi là gia đình có cần mua đất rồi mua đất trước rồi mới đặt kim tỉnh, hay là cái khi mà mình mua đất cái người ta sẽ lo chọn gói?
0: Dạ, họ sẽ lo chọn gói hết cho mình cô. Dạ.
1: Okay.
0: Mà tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà gia đình mà tới nó là bây giờ quan cái mỗi tháng mà cái khả năng của mình là bao nhiêu á, là nếu mà mình tính ra đó mà có lợi cho họ mà mình lo bao gồm một cái packet đó thì có thể mình tiến hành mình lo được. Mà nếu mà cái nó hẹp quá đi là mình có thể mình chỉ lo đất đai trước. Tại đất đai là quan trọng nhất, phải không? Rồi tại sao khi đó mình có cái đất đai, kim tỉnh, mộ bia, đồ này nọ các thứ hết á, mình cũng phải còn lo bên nhà hoàng, phải không? Bởi nó có hai thứ, có thể là mình lo hai thứ chung nhau, có thể là nó rất là nặng. Bởi mình lo một bên trước cũng được, thà là không có.
2: Giá cái kim tỉnh là minimum là bao nhiêu?
0: Dạ, minimum là Quang thấy ở đằng công ty của Quang là khoảng 1.700-4-5 ngàn cũng có luôn cô, tùy theo cái loại mình lựa. Dạ. Nó có rất là loại đơn giản hoặc là nó có mấy cái rất là đặc biệt luôn. Cái là tùy theo mình thích cái nào.
1: Tức là khi mà mình mua đất, tức là người ta sẽ recommend, người ta đề nghị mình phải mua kim tỉnh luôn.
0: Đúng vậy. Dạ dạ, mình sẽ bao gồm một cái package cho gia đình. Cô coi cái đó là nó hợp

0: lý cái budget của mình hay là không.
1: Yeah.
0: Mà tất cả là trong đó là nó có hết là kim tính chi phí đào đất.
1: Mm.
0: Có lẽ là mình mà có bia nằm á, là nó bằng đồng.
1: Yeah.
0: Bia đứng thì bằng đá granite.
1: Oh.
0: Mà đá granite thì nó đặc biệt hơn một tí là tại mình phải khắc chữ đồ này nọ các thứ.
1: Mm.
0: À, là cái đó là nó có nhiều cái chi tiết hơn.
1: Mm.
2: Dạ, dạ. Tính riêng.
0: Dạ đúng vậy, là tính riêng.
2: Vậy thì quan tài thì nó nằm ở đâu?
0: Dạ, quan tài á, là nó nằm theo bên nhà quan.
1: Nhà quan.
0: Dạ, dạ.
1: Nhà quan phải.
0: Dạ, dạ đúng vậy.
2: Nhiều giá.
0: Dạ. Dạ, dạ đúng vậy, tại quan tài mà đơn giản đi cho chôn cất có thể là nó có là ngàn mấy hai ngàn phải không, mà cái đó là
1: ba,
0: rất là đơn
1: ngàn.
0: Giản
1: dạ.
0: Rồi sau khi đó là nó lên tới 3, 4, 5, 6 tới 10, 10 mấy ngàn 20 ngàn cũng có nữa.
1: Dạ.
0: Tùy theo mình lựa chọn. Dạ dạ
1: dạ. Nhưng mà nếu mà mình hỏa táng thì mình đâu có cần phải có kim tỉnh hay
0: dạ đó? Không dạ dạ, giống như cái kim tỉnh á là cũng có cho, giống như nếu mà họ mà muốn chôn cái hũ đựng hài của mình đắp đi là mình cũng có một cái dạ, kim dạ, tỉnh nhỏ,
1: kim tỉnh nhỏ.
0: Dạ, dạ.
1: Ừ.
0: Dạ nó cũng là bằng xi măng luôn, bảo vệ cái hũ đựng hài cốt của mình.
1: Ừ.
0: Dạ, dạ.
1: Ừ.
0: Dạ dạ
1: dạ dạ.
2: Rồi còn nữa, khi mà người ta hỏa táng á
0: dạ,
2: thì người ta đâu có cần gửi cái quan tài mà mất tiền mà hôm qua.
0: Dạ đúng, đúng y chang vậy luôn cô. Tại ở đằng nhà quan đó là nó có mấy cái loại rất là đơn giản. Giống như nghĩa trang của quan là nó, họ không có sử dụng giấy phải không, mà họ sẽ sử dụng giống như cái quan tài mà bằng gỗ mà rất là mỏng thôi. Dạ, tại nhiều người không biết á, giống như họ nói là bây giờ mình có công ty khác và họ sử dụng giống như thùng giấy đồ này nọ các thứ, cái đó cũng có. Mà một cái là họ không hiểu lúc mà mình hỏa táng á, giấy á là nó thành bột luôn phải không, rồi sau khi đó mà lúc mà họ quét hết tất cả hài cốt rồi họ để trong cái hũ á.
1: Ừ.
0: Nhiều người á là sẽ họ sẽ lấy hai cái hũ lận, tại cái đó là nó phải quét hết tất cả luôn.
1: Ồ.
0: Mà giấy á nó không có tan luôn, nó thành
1: ồ,
0: bột phải không.
1: Ồ.
0: Gỗ á thì nó sẽ tan.
1: Ừ.
0: mà giấy á là nó giống như thường thường mà người ta mà họ nói là bây giờ quan mình muốn làm lễ, mình có vàng bạc, mình muốn vô hỏa táng chung.
1: Ừ.
0: Phải không, cũng được mà mình để là dài sắp thôi. Có mấy lớp á, mình bỏ vô nhiều quá đó, mình hỏa táng xong
1: vàng bạc á.
0: Dạ, đúng vậy.
1: Với vàng bạc
0: đúng vậy. Dạ dạ dạ dạ dạ đúng vậy. Rồi sau khi đó là
1: tưởng nó vàng bạc.
0: Dạ dạ cũng có luôn cô Tham.
1: Có không, có
2: trang
1: không
2: cha,
1: có bỏ vô lưỡi hay gì đó không,
2: không
1: bỏ luôn cho đi luôn.
2: Hỏa táng xong rồi mấy cái nữ trang thì nó tan.
0: Dạ, nó cũng tan không, mà nó sẽ bỏ vô khi hài cốt hết tất cả. Dạ dạ. Mà giống như nhiều cái quan thấy á, cà rá đồ này nọ bông rồi là đó, là đa số á, mình hỏa táng xong á để vô khí hũ nó hay hơn, tại vì lúc mà nó hỏa táng xong á nó rã hết không còn gì hết phải không. Bị quan thấy là đa số á, là mình sau khi mình hỏa táng xong á mình bỏ vô khí hũ sau,
1: tại vì người ta có cái tập tục chẳng hạn như bỏ vô trong lưỡi bao nhiêu miếng vàng nhỏ nhỏ,
0: vàng hay là gạo. Và là miếng giải cũng có nữa, bởi vì họ tùy theo họ làm thủ tục của họ thôi.
1: Yeah.
0: Người Tàu, người Việt Nam mình á là họ tùy theo phải không. Mình có thể là mấy người không có tin, mà có mấy người phải có cái lo bỏ vô lần cho có thể là mình đi cho nó mọi chuyện tốt đẹp thôi,
1: suôn sẻ.
0: Dạ dạ.
2: Nhưng mà khi mà quan bước chân vô nghề này đó thì quan có học một số những cái phong tục của từng đạo giáo hay từng cái dân tộc không quan?
0: Dạ, giống như trước khi mà Văn vô vào vô làm công ty này á, là thường thường nó chỉ là training ở trong cái công ty thôi. Tại hồi đó Văn có học riêng biệt ở ngoài, mà không phải là giống như theo cái nghĩa trang và nhà hoàng đi ha. Mà tại giống như Văn biết nói tiếng Việt, vậy là cũng hiểu được một chút trong cái công giáo, cái người công giáo như thế nào, và là người theo đạo Phật như thế nào, phải không?
1: Yeah.
0: Mà càng nhiều năm Văn làm á, thì mình càng tìm hiểu thêm. Giống như có cha hoặc là có thầy
1: một
0: rất
1: sư.
0: Là và mục sư họ hướng dẫn rất là nhiều, bởi vì Quang cũng cảm ơn họ, tại vì trong thời gian đó Quang cũng học hỏi được rất là nhiều điều.
3: Khi mà một cái kim tỉnh đã mình đã mua rồi thì mình có phải bảo trì hay mình phải sơn phết hay là nứt nẻ hay gì?
0: Dạ, dạ cái đó nhiều cái lúc mà cái
1: khi nào mình chết này, mình mới thì
0: dạ, tại lúc mình lo cái hậu sự sẵn đi,
1: yeah.
0: Là cái công ty á, là nó bảo đảm là nó sẽ có cái hậu sự đó cho mình.
1: Ừ.
0: Là ở trong thời gian mà lỡ là mình đặt bây giờ đi là 20, 30, 40 năm sau mình mất, là nó sẽ có cái kim tỉnh cho mình ở đó, phải không? Không phải là nó đặt sẵn cho mình, tại vì nó mà đặt sẵn á thì thời gian
1: không có chỗ để.
0: Yeah, đúng vậy. Thì bởi vì giống như lúc mà người nào mà mất á là họ sẽ họ sẽ shipping cái đó đây.
1: Là mệt.
0: Yeah, đúng vậy. Mà cái đó là lúc mà mình lo cái hậu sự là cái giá cả mà mình lo

0: đó là nó dính y chang cái giá đó luôn, diễn diễn luôn,
1: đúng
0: không? Ở trong thời gian già đúng vậy, nó không có ảnh hưởng mình.
1: Dạ,
0: đất đai cũng gì tới vậy. Hồi đó mà công ty mà khi nghĩa trang 72 mà lúc mà họ mới mở ra đó, đất đai có 50 đồng một miếng à?
1: Wow,
0: dạ.
1: Tiên có câu hỏi phải không?
2: Em có câu hỏi này anh Quang. Mà ví dụ như mình mất đi ha, và mình cũng muốn tránh để mà phiền phức cho người nhà của mình tối thiểu càng càng tốt. Ví dụ như thì mất thì muốn hỏa táng, thì cũng không muốn mà người nhà của mình phải lo xử lý cái tro cốt của mình. Thì nhà hoàng có giúp xử lý giải quyết được không?
0: Dạ, nhà hoàng
3: thương
0: nhà hoàng ấy, là nó không có thể theo luật pháp ấy, nó không có thể mà nó rải hay là nó vớt đi cho mình, phải không? Là sau khi mình hỏa táng là nhà hoàng nó cũng đồng ý là nó giữ cho một thời gian. Nếu trong thời gian đó gia đình chưa có biết là mình tính toán như thế nào, phải không? Rồi sau khi đó là giống như ở trong nhà hoàng có lẽ là họ giữ cái hài cốt đó mấy tháng hoặc là một năm đi, phải không? Mà sau khi một năm là đa số là mình phải đem về. Mà nhiều người á là họ thường thường họ cúng 49 ngày là họ kiếm đất đai ăn nghỉ rồi này nọ các thứ, hoặc là họ giống như rải, phải không? Mà bây giờ đa số vẫn thấy á là họ cũng rất là mong muốn là họ có một cái chỗ nào mà vĩnh viễn mà họ ăn nghỉ. Có lẽ là con cháu ở đây mình có thể tới thăm. Tại thiệt á là người mà mất rồi á, cái đất đai cái học để cho cốt á là thiệt là không phải là cho họ, mà cái đó là cho người còn sống, phải không? Tại ngày mà giống như Tết đi, ngày sinh nhật, ngày Mother's Day, Father's Day, có mấy ngày đặc biệt đi mà mình muốn tới thăm viếng, mình muốn tới cúng đồ này nọ đó, có cái chỗ làm như vậy, phải không? Nếu giống như quan trường hợp có nhiều người mà họ rải đi, ở trong thời gian đó họ suy nghĩ là cái đó rất là tốt cho người mà làm cho họ giống như thoải mái là đi giống như đầu thai đồ này nọ các thứ đi, mà nhiều cái là sau khi họ rải đầu á là họ không có chỗ nào mà nơi thăm, phải không? Là họ cũng phone bằng nó là bây giờ mình cũng hối hận là mình làm như vậy, mà mình có thể mình đặt một cái bia lần cho mình tới mình có cúng nhang rồi này nọ các thứ được không? Bởi vì mình thấy đa số nếu mà mình có khả năng á mình lo một cái chỗ nhào lớn hay nhỏ là tùy mình thôi, mà có con cái rồi này nọ tới thăm á thì nó hay hơn.
4: Quan thường những cái trường hợp mà người ta nói khi tôi chết thì đừng có làm cái gì hết, thiêu xác tôi đi rồi đem ra mà trải ra biển. Nhưng mà cái trường hợp mà mình trải ra biển như vậy là mình có legal không?
0: Cái câu hỏi đó là nhiều người họ hỏi quan lắm, mà khi giống như mình rải đằng biển á là thường thường nó đa số nó không cho.
1: Đúng rồi.
0: Giống như hồi lúc trước có quan nghe người ta có mướn tàu, và là công ty nó có một cái chương trình mà mình rải biển được á. Có lẽ mình được mà mình phải mướn tàu đi ngoài biển xa, phải không? Mà nếu mà với mình họ tới Stanley Park hay là họ đi White Rock họ rải là đa số là cái theo luật pháp
1: không,
0: nó không có cho. Hoặc là có đúng vậy, tại giống như người có mấy người họ đi tới UBC có cái chỗ mà giường bông á, họ rải nó không được, nó không có cho. Mà nếu mà mình chôn cất hoặc là mình rải ở sân của mình, ở trong nhà của mình đi, có thể là họ có farm rồi này nó các thứ. Quan nghe là như vậy, là nếu mà mình buôn bán nhà đó mình cũng phải báo là mình có rải hài cốt của đó. Đúng vậy. Vì cái đó cũng khó khăn, phải không? Nhiều người mà cũng rất là tội nghiệp, họ có thể là họ hỏa táng, họ không có biết là bây giờ mình muốn làm như thế nào. Họ giữ cái hài cốt ở nhà, rồi một năm thành 10 năm, 10 năm thành 20 năm. Sau khi đó lỡ mình mất đi là mình giao cái đó cho con cái mình. Rồi con cái mình là có dài hủ hài cốt, mình không có biết làm như thế nào luôn, phải không? Vì thà là mình tự động mình lo.
4: Theo Thu Hằng thấy là người sống của mình ấy, thì có một cái thế giới của người sống, và người chết có một cái thế giới của người chết. Và ông thì người sống ấy, thì là có an cư thì người ta mới lạc nghiệp, cũng một cuộc sống nó tươi vui. Còn người chết ấy, thì phải cho người ta một cái mồ yên mà đẹp, thì đó mới là cái sự nó đúng đắn hơn. Ví dụ bây giờ mình nói này người ta tưởng nói gỡ nhưng mà ví dụ mình ấy, mà mình có qua đời ấy, thì mình cũng muốn là mình phải có một cái nơi nào để cái
1: đúng rồi
4: hoặc là cái hài cốt của mình, chứ không có thể nào mà đem thải ra biển rồi mai mốt con cháu hay gì nó không biết đi tìm mẹ ở đâu.
0: Cô nói đúng, tại giống như mọi người lúc mà họ đang buồn á là họ có cái sự buồn khác, phải không? Có lẽ là có người mẹ mà mất mà có 5 đứa con đi, 5 đứa con đó là mỗi đứa đó là có thể là ở trong thời gian mà đang

0: buồn trong cái lúc mà ba cha mẹ mất đi, là mỗi đứa có cái gánh nặng khác, phải không? Mà một thời gian này, có thể là tháng này, có người em, người anh này đang rất là khổ buồn, phải không? Mà có lẽ là mấy đứa khác thì cũng thấy rất là ok. Rồi sau khi một năm sau á, là khi tự mình thấy là mình rất là buồn, phải không? Bởi tùy theo, bởi mình mà có cái nơi nào mà ăn nghỉ á, là cái đó là chừng nào mình sẵn sàng á, là nó cũng có đó cho mình để tới thăm viếng cúng đồ này nọ các thứ, phải không?
1: Nó cũng là một cái dịp mà để cho con cái, con cháu, là một cái ngày mà hội tụ họp lại,
2: thăm viếng
1: nhau, mà kể về cái công ơn của cha mẹ hay ông bà đã làm cho mình khi mà người ta còn tại thế.
0: Dạ, dạ.
1: Còn bây giờ tung hết đi đâu rồi, người ta không biết là làm cái gì hay
2: là. Dạ. À, Quang có thể cho biết là một cái học để mà một cái thí dụ là hỏa táng đi thì một cái học đó thì giá là bao nhiêu?
0: Dạ, tại nó có là hai loại học ở ngoài và là giống như indoor, phải không? Ở ngoài là mình đặt vô cái tường đó là chỉ là có một size, tùy theo cái level mình lựa chọn thôi mà. Thí dụ mà rẻ nhất đi là khoảng 7.500 cho lên, phải không? Tùy theo mình lựa.
2: Okay.
0: Indoor đa số nó sẽ mắc hơn. Indoor là giống như ở trong nhà đó, là mấy cái học nó bằng kiến. Lúc mình tới thăm viếng mình nhìn cái hài cốt cái... được luôn.
2: Ôi vậy đó hả?
0: Cái hũ luôn. Mà ở ngoài là chỉ có cái tấm bia thôi, phong
2: tại
0: nó làm kính là và là cái tấm hình là như vậy thôi. Và là đa số là quan thấy là như vậy, mà ở indoor á là nó khoảng 30% mắc hơn. Ở ngoài outdoor. Dạ dạ. Mà tùy theo size vậy là mình lựa chọn cái đó là cái ý của mình thôi. Dạ, dạ.
3: Nhưng mà những cái học này á là bên nhà Quang hay là bên Nghĩa Trang luôn?
0: Dạ bên Nghĩa Trang.
2: Nghĩa Trang.
0: Dạ bên Nghĩa Trang.
2: Tại vì sẽ để trong Nghĩa Trang phải không ạ?
0: Dạ dạ đúng vậy.
2: Okay.
0: Mà lúc có một cái hay nữa là ở trong cái chương trình mà mình mua đất đai hoặc là cái học đi, là trong cái giá cả đó là nó lo cái tiền, là nó kêu là care and maintenance, là giống như là 100 năm, 150 năm đi, 200 năm, là nó phải lo giống như cái cắt cỏ tỉa cây, dọn dẹp đồ này nọ các thứ cho mình vĩnh viễn luôn, phải không? Bằng cho con cháu, tại chỉ sợ là một ngày nào mình để đó đi mà con cháu phải tới cắt cỏ hoặc là tỉa cây, cái bia mộ nó bị xéo hay là này nọ các thứ á, là nhà Hoàng về Nghĩa Trang nó sẽ lo hết vĩnh viễn luôn. Tại cái chi phí là nó bao gồm ở trong cái giá cả rồi, phải không?
3: Bây giờ có một câu hỏi này. Ví dụ như ha, về cái vấn đề thứ nhất là đối với vấn đề mà chôn cất á ha, thứ hai về vấn đề cái học cho cho cốt. Có cái vấn đề mà bốc mộ không, đối với cái miếng đất, ví dụ sau này người ta muốn đổi ý, người muốn bốc mộ người thân của mình có không? Và sau này nếu mà không còn ai mà muốn tới viếng thăm, hay là không còn những người thân của mình để chăm sóc cho cốt đó, mình có thể lấy ra để mà cho những người nào muốn sử dụng khác được không?
0: Được. Dạ, cái chương trình đó thì được. Là giống như thí dụ đi, là tại nhiều người có lẽ là họ có dọn đi, phải không? Thí dụ mình đặt cái hài cốt thì nó dễ hơn, tại mình chỉ mở cái học ra, mình đem cái hài cốt mình đi nơi nào, rồi sau khi đó cái học đó đó, một mình muốn sử dụng cho người khác trong gia đình, hoặc là hai mình có quyền mình bán, phải không? Có mấy trường hợp ở trong 15 năm mà Quang làm ở đằng Valley View á, là có mấy người mà chôn ở tại Nghĩa Trang, cái sau khi đó là họ nói là bây giờ tất cả mọi người ở đây bây giờ dọn về Việt Nam hết, bây giờ cũng muốn hướng dẫn ông bà về luôn, thì mình bốc mộ lên, mình hỏa táng người đó, phải không? Cái người đó sẽ đem cái hài cốt về Việt Nam. Rồi sau khi đó bìa đất đai đó của họ đó, mình có quyền họ có quyền họ bán, hoặc là họ giữ đó trong một thời gian, có thể là có dòng họ cũng còn ở Canada, phải không? Có là không thành vấn đề, mình có quyền làm như vậy, mà mình phải có đúng người ký cái giấy tờ. Quan trọng nhất là người mà giống như đăng ký là hồi đó là người mua đó cái đất đai á. Nếu mà người nó mất đi, tại có thể là 50-60 năm sau, phải không? Là người nào mà có cái di chúc á, mà đăng ở trên đó là người executor đó. Người đó có quyền ký tên, bằng cho giống như mình lấy cái đất đai đó lỡ, hoặc là mình giao cái đất đai đó cho người khác.
4: Nhưng mà cái lệ phí chắc mắc dữ hả?
0: Dạ, cái lệ phí mà đào đất lên mà cho nguyên cái quan tài
2: là bốc mộ đó,
0: là có lẽ là khoảng 4-5.000 đồng.
2: Quang hồi cách đây chắc cũng 20 năm về trước, hội cao niên có cái dịch vụ là mua trả góp đó. Thì không biết là bây giờ còn cái dịch vụ đó không?
0: Còn cô Thammy, tại giống như công ty nó cũng hiểu là cái chi phí đồ này nọ cho cái hậu sự này nó không có rẻ, phải không? Mà nó càng ngày càng mắc. Bởi nó cũng có chương trình, giống như thí dụ đi bên nhà Hoàng, nó có hai cái chương trình, một cái là theo dưới nhà Hoàng, mình đăng ký nhà hoàng á, nhà hoàng cho mình trả 4 năm, phải không? Mà đa số nhà hoàng á, nó phải lấy cái

0: một cái số tiền lờ, tại nó cũng phải đắp qua cho cái thời gian mà nó sẽ lên giá cả rồi này nọ các thứ. Cái đó là một cái trường hợp. Sau khi đó, đó là có một cái khác là nó kêu là giống như theo bảo hiểm. Bảo hiểm đó, đó là giống như nó bảo vệ mình ở trong thời gian mà mình có thể mình đăng ký 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm là maximum. Là mình chỉ trả hàng tháng như vậy thôi. Nếu mà lỡ mà có chuyện gì trong thời gian mình đang trả đó là còn thiếu là bao nhiêu là nhà hoàng
1: nó phải trả, lo hết.
0: Nó lo hết cho mình tại nó theo cái bảo hiểm. Không? Nếu mà người đó mà bệnh hoạn đi là cái luật lệ là 2 ngày 1 năm. Sau khi đó là cái nhà hoàng nó sẽ cover hết tất cả. Mà nếu mà người đó đăng ký
1: hai ngày một năm là sao?
0: Ồ, hai năm một ngày. Hai năm, dạ. Họ phải trả điều là hai năm một ngày. Sau khi đó mà lỡ mà họ có cái bệnh đó đó, họ mắc, mình cũng vẫn đền cho họ. Tại họ có thể là họ đăng ký 5 năm, phải không? Mà nếu mà mình khỏe mạnh thì mình không có bệnh hoạn gì hết. Mà mình đăng ký 20 năm, mà mình mới có trả được 3-4 tháng thôi, mình mắc.
1: Thì
0: có
1: họ...
0: thể là tai nạn, có thể là mình thực mình bị bệnh đi. Là nhà hoàng nó sẽ lo hết tất cả cái balance đó cho mình. Cái đó rất là hay, tại vì người mà còn khỏe mạnh mình đăng ký đó thì mình trả từ từ thôi, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Tại vì mình trả một lần mà mười mấy, 20 ngàn hoặc là mình bao gồm hai thứ chung nhau 5-70 ngàn, nó rất là cao. Nhiều người họ có thể là họ không có khả năng họ lo cái đó một lần.
1: Chỉ là một cái tang lễ chọn gói đó là phải tốn bao nhiêu tiền hay là tùy theo gia đình?
0: Giống như Quang thấy đa số như là chọn gói bên nhà hoàng là mình tính ra là khoảng 10 ngàn đi cho một người, phải không? Cái là có phục vụ làm lễ và là khi quan tài, phải không? Rồi sau khi đó bên nghĩa trang tùy theo đất đai cho ông bà mà chôn cất đi. Mình mà chôn cất mà chôn chồng á là khoảng 35 ngàn trở lên. Mà mình chôn bên cạnh nhau á là chắc có lẽ là khoảng 55 ngàn, 60 ngàn trở lên.
1: Mắc hơn nữa. Tại vì có thêm miếng đất nữa.
0: Đúng vậy, có thêm miếng đất nữa. Vậy là có thể là cái bia nó to hơn rồi nọ các thứ. Bởi vì cái đó là nhiều cái Quang thấy á, mình có khả năng mình dẫn mình lo cái đó. Tại nhiều cái á, mình biết mình thích cái gì vậy là mình muốn theo như thế nào. Mà có lẽ là con cái á, họ không có biết là mình muốn làm như thế nào. Rồi sau khi đó là có thể là không có theo cái ý kiến của mình ha. Bởi Quang thấy là nhiều cái mình mà có lo được cái mình lo trước. Quang gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Mà con cái nó là bây giờ ba mẹ đừng có lo cái này, mai mốt mà có chuyện gì thì mấy tụi con lo cho, phải không? Tại nhiều cái á, mấy đứa nhỏ đó là không có muốn nói chuyện dù mà cha mẹ mất, phải không? Tại rất là chuyện buồn, phải không? Chứ mình Quang làm công việc này mà Quang cũng vẫn không muốn nói chuyện với cha mẹ Quang dù mà sau khi này ba mẹ muốn làm như thế nào.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Mình cũng phải
1: khó
0: nói lắm, phải không? Bởi thành ra đó mình lo trước, mình lo sẵn sàng như vậy á, sau khi này mình mất á là chi phí là nó lo rồi. Vậy là cái ý kiến á là cha mẹ muốn như thế nào á không có cãi được hết, tại vì cái đó là cái ý muốn của ba mẹ rồi, phải không?
2: Anh thấy là có nhiều người á, người ta nói bây giờ tiền ăn còn chưa đủ mà lo chi ba cái tiền đất đai, chết rồi thì sao cũng được. Nhưng mà thực ra đó là một cái câu nói rất là vô trách nhiệm. Tại vì cái người chết rồi thì đúng là không có biết gì nữa rồi, nhưng mà cái người còn sống á, là lúc bấy giờ người ta không có biết phải làm cái gì nữa. Bởi vì cái đúng đó là đụng chạm tới kinh tế của con cái hay là của những người còn lại đó. Thì thay bằng nếu như mà mình có thể mình trích ra một chút xíu, mình mua sắm cái miếng đất trả góp, hoặc là những cái dịch vụ nhà quản đó mình cũng có thể mình mua mình trả góp trước. Nhà quản mua trả góp phải không Quang?
0: Dạ, nhà quản nó cho luôn.
1: Có cho trả góp.
0: Nhà quản và nghĩa trang hai bên luôn.
2: Mình đi ra ngoài mình ăn hàng ngày hay gì, có thể là mình giảm bớt một chút xíu, hoặc là mua đi giày hay bộ quần áo mình giảm bớt đi, thì sau này khi mà mình có cái chuyện gì bất chợt mình đi ra đi đó, thì ít nhất là con cháu hoặc vợ chồng mình và người còn lại đó, người ta không có bị quá lo lắng về cái sự mà đột ngột của mình.
0: Cái đó Quân đồng ý với cô 100% luôn. Cái đó là sự là nói gì là rất là tốt, tại vì nhiều cái cô nói đúng, họ có thể là họ không có muốn suy nghĩ vụ này, có thể là họ sợ, phải không?
1: Mình nó gỡ.
0: Vậy mà sau khi đó mình lo đó, đa số bằng thấy người ta là họ rất là nhẹ, tại bây giờ họ biết cái này là mình không cần nói chuyện vụ này nữa, mà nó biết sẵn sàng rồi là mai mốt mà có chuyện gì á, tất cả từ A tới Z là lo hết rồi, phải không? Nếu mà lúc mà mình lo sẵn hai bên á, là hai bên nó làm công việc cũng dễ nữa. Thí dụ đi mình làm lễ, mình có người mất đi là họ sẽ liên lạc với nhà hoàng. Nhà hoàng sau khi đó là sẽ hẹn với gia đình, sẽ bàn thảo hết tất cả. Bây giờ ngài chôn các ngài làm lễ đồ này nọ là ngày nào, phải không? Rồi sau khi đó nhà hoàng

0: Ừ. Nó sẽ liên lạc với nghĩa trang luôn, nó là bây giờ đúng ngày nào giờ nào mấy tụi tôi sẽ tới lần cho mình chôn cất, lần cho họ đào đất sẵn sàng,
1: phải
0: không? Là cái đó là làm gì đó. Lúc mà làm với công ty của Quang á, tại hai bên á, một công ty nó làm rất là dễ, họ nói chuyện nhau là booking đồ này nọ, hẹn giờ hẹn ngày giờ chôn cất đồ này nọ là họ nói chung nhau hết rồi, bên nó không có mà giống như cái sự mà mình muốn là nó không có lạc mắt, phải không? Thí dụ mình có hai công ty khác đi, nghĩa trang khác và là nhà hoàng khác, rồi sau khi đó nhà hoàng tới lo thủ tục đồ này nọ các thứ, rồi sau khi đó mình tới chôn là nó chưa có lo kiểm tỉnh, nó chưa lo mụ bia và chưa đào đất luôn, không có. Bởi nhiều cái mình lo chung như vậy á, nó hay hơn. Tại vì công ty nó tự động nó lo, nó nói chuyện với nhau hết, và nó bức cho gia đình hết. Tại lúc mà Quang lo cho gia đình á, là Quang ngồi chung với gia đình luôn. Vậy là Quang phone thẳng cho nghĩa trang, bức cái ngày chôn luôn, phải không? Bởi họ biết là đúng ngày nào giờ nào đào đất. Và là nhiều cái Quang sẽ liên hệ thẳng với cha, hoặc là mục sư, hoặc là thầy, và là xin mời thầy hay là cha là ngài này làm lễ được hay là không. Là trong vòng 2-3 tiếng đó là tất cả mọi chuyện nó bước hình chung hết. Mình không có thiếu sót được cái gì. Rất là hiếm.
2: Mình muốn hỏi Quang cái này, nếu mà chết ở trong bệnh viện là cái chuyện nó không thành vấn đề rồi, tại vì có nhà xác đồ này kia rồi, người ta làm thủ tục. Nhưng mà lỡ không phải là bị accident hay gì nha, mà ví dụ người già, nhiều người họ muốn về nhà, họ chết tại nhà. Thì khi mà xảy ra là mình kêu nhanh nhanh nhanh hả? Nếu mà nghĩa là người thân mình qua đời.
0: Theo cái thủ tục đó là mình mà lỡ mà có mắc ở nhà đi, mà mình chưa đăng ký với bác sĩ nhà thương, mình phải phone 911. Họ sẽ tới, họ giống như có thể là điều tra. Nếu mà họ thấy là người đó bệnh hoạn, vậy là có giống như liên lạc với y tá hoặc là bác sĩ á, thì có thể là nó cho mình hướng dẫn, nhà hoàng tới hướng dẫn đem về. Mà đa số phải phone 911 về sau. Thì nó có lẽ là nếu mà nó điều tra ra mà nó thấy là cái này là cũng không ổn á, nó
1: phải nghi ngờ là
0: đúng gì, nó phải về kiểm soát thêm, phải không? Mất thời gian của gia đình rất là nhiều. Bởi thí dụ mà có trường hợp đó đi, là mình phải xin cái đó là nó kêu là home expected death, là cái form là người bác sĩ của mình sẽ ký, và là giống như đồng ý là người đó sẽ mất tại nhà. Sau khi mà mất tại nhà, mình chỉ phone y tá nói là đúng là người nó mất rồi, rồi sau khi nó phone nhà hoàng là không có phone 911 luôn. Cái thủ tục đó là
1: mình phải chuẩn bị trước,
0: phải chuẩn bị trước.
3: Nghe Quang nói là có một chương trình rất là đặc biệt vào tháng 9. Quang có thể giải thích về cái chương trình này hay không?
0: Cái chương trình này là thường thường là họ tổ chức là theo người Tàu là nó kêu là Double Nine. Là giống như nó là ngày mà tới cúng ông bà và là lao mã giống như chăng lễ thân minh gì á. Tại thường thường người Tàu và Việt Nam mình đó là họ tổ chức lễ thân minh là tháng 4, có lẽ là 4 tháng 4, phải không?
1: Đi tảo mộ.
0: Bởi vì mà cuối tháng 9 á là họ sẽ đặc biệt là một cái promotion cho mọi người, mà đúng ngày mà nó kêu là Double Nine á là 18 tháng 9, mà cái promotion có lẽ là cuối tháng 9 á là nó bắt đầu cái promotion này cho mình. Cái promotion đó là khuyến mãi là như thế nào, là có lẽ là nó cho mình trả một thời gian không lấy tiền lờ, không có thể là nó cho mình 2 năm hoặc là 4 năm là mình trả không lấy tiền lờ, và có lẽ là nó trừ hao 5% hoặc là 10% ở trong cái chương trình của mình, không tùy theo mình lo bên nghĩa trang và bên nhà hoàng như thế nào. Nếu nhiều cái Quang thấy mà họ mà có khả năng á, mình lo hai thứ chung á thì nó có một cái có lợi hơn, có thể là nó trừ hao cho mình tới 15% tùy theo cái package mình lựa chọn. Bởi giống như Quang thấy là nhiều người họ hỏi Quang là bây giờ nào là tốt nhất mình mua đất đai. Quang thấy là ngày hôm nay là tốt nhất, phải không? Hoặc là ngày mai là tốt nhất. Mà nếu mà mình đang chờ đợi mà nó có một cái promotion nào mà ở trong thời gian đó mình muốn chờ đợi là từ cuối tháng 9 là có, mà thí dụ đi là cuối tháng 9 nó có cái promotion mà có lẽ là 1-2 tuần trước khi đó là đất đai nó sẽ tăng giá cả lên, phải không? Nó chỉ làm nhẹ hơn cho mình, làm cho mình trả tiền hàng tháng là nó không lấy tiền lờ, có thể nó bớt được một số tiền cho mình thôi. Mà Quang thấy ý kiến của Quang, nếu mà mọi người mà có khả năng á, mình nên tìm hiểu là cái program này nó như thế nào. Nếu mà bên nghĩa trang nó hợp lý với mình, và là bên nhà hoàng mình có thể là mình lo hai thứ chung, hoặc là nếu mà mình không có tính mà lo bên nghĩa trang mà mình lo bên nhà hoàng không cũng vẫn được, phải không? Mà quan trọng nhất mình có cái hậu sự nào sẵn sàng là cho nó bảo vệ gia đình của mình.
3: cái chương trình khuyến mãi này đó, họ có cho trả góp không?

0: Dạ có cô. Oh. Là mình có thể là mình trả 2 năm hoặc là 4 năm.
1: Ừ.
0: Mình trả, với mình đa số mình đặt là 15% hoặc là 20%.
1: Ừ.
0: À, rồi sau cái đó là mình trả hàng tháng. Thường thường đa số là họ muốn trả bằng giống như credit card hoặc là Visa, Mastercard hoặc là checking account cũng được. Tùy theo cái nào nó tiện lợi nhất cho mình. Tại nhiều người có lẽ là họ lãnh điểm á. Họ nói là quan bây giờ chú và cô có thể là mình bỏ lên Visa, Mastercard được hay là không. Cũng được, không thành vấn đề. Giờ là mình có thể mình trả tiền mặt cũng được luôn. Là tùy mình thôi, cái nào mà nó dễ nhất cho mình thôi.
1: Hồi nãy chúng ta có nói về vấn đề số 4. Thì bây giờ Thu Hằng có câu hỏi gì về cái đó không?
2: Có một cái con số nào mà kiên kỵ cho Nhà Hoàng hay là cho cái dịch vụ của Nghĩa Trang hay không?
0: Dạ. Ở đây tại vì người Việt và người châu Á mình rất là đông, phải không? Và là người Tàu á, họ rất là kỵ lực số 4, phải không? Bởi vì lúc mà Nghĩa Trang á, là họ cũng hiểu là khu vực nào mà châu Á đông á, là cái số 4 là họ bỏ luôn. Không? Là giống như đất đai họ điếm ra là số 1, 2, 3, 5, 6, 7 là họ bỏ số 4 luôn. Hoặc là tùy mình mua cái học đi, cái học từng 1, 2, 3 rồi sau đó là số 5, không? Nó bỏ số 4 là cái đó là trường hợp như vậy thôi. Mà có lẽ là người Việt Nam mình á, họ không có tin tưởng như vậy. Tại quân cũng có, người ta nói là bây giờ á
3: chú vậy một số bốn nhà
0: dạ, dạ, dạ. Hoặc là mình điếm á mà nó là 8 nút hay là 9 nút á thì ok,
3: bị có con số
0: dạ dạ, dạ đúng vậy, bị có 5 và số 4 á ok cũng vẫn được quan, tại cái là 9 nút
3: dạ.
1: Còn số 13 hình như là
0: 13
1: là bên Tây Phương người ta
0: đúng
1: kỵ về cái
0: dạ,
1: số đó phải
0: Tây
1: không?
0: Phương họ kỵ hơn số 13. Mà thiệt bây giờ là lúc mà người Tây á, là họ đơn giản hơn mình nhiều. Lúc mà mắc rồi á, số 3 nó không mà không có ảnh hưởng gì hết. Dạ dạ. Bởi họ họ không có lo cái đó nhiều. Mà đa số người châu Á đó là số 4 thì họ kỵ lắm. Dạ.
1: Hình như người cái thầy cô không biết đúng không, cô nghe nói là người Tây Phương đó thường thường họ không có làm đám ma hả?
0: Dạ, cái đám ma họ có cô, mà họ làm khác biệt của mình. Giống như thầy là mục sư hay là cha đó cũng vẫn có form, mà bây giờ giống như 50% là họ làm riêng. Giống như thí dụ đi, họ nói là bây giờ quan mình sẽ có giống như 200-300 người tới. Mà họ sẽ muốn làm cái thủ tục hỏa táng trước đi. Thí dụ mà họ hỏa táng là họ sẽ hỏa táng rồi sau cái đó 1-2 tháng sau
1: họ làm
0: cái lễ ở nhà hoặc là ở đằng nhà hoàng hay là ở nhà hàng, nhà thờ, phải không? Là nó kêu là cái đó là memorial service. Là chỉ có là lúc mình tới thăm viếng là chỉ có cái hình thôi.
1: Đúng rồi, với lại những cái hình ảnh
2: celebration of life.
0: Đúng vậy, celebration life. Là giống như thí dụ mà người đó chôn đi, là có lẽ là người thân trong gia đình họ chôn. Họ chôn sẵn sàng hết 1-2 tháng sau, hoặc là họ chờ mùa hè họ tổ chức một cái celebration of life. Có thể là đằng nhà hàng hoặc là nhà thờ hay là có lẽ là họ cũng dẫn tới nhà hoàng họ tổ chức, phải không? Mà họ không có gấp gáp mà
1: là nhỏ.
0: Dạ đúng vậy. Mà cái thời gian của họ rất là rộng rãi.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng người Việt Nam mình họ muốn đúng ngày đúng giờ. Là có thể là cái giống như họ nói chuyện với thầy đi, thầy nói là bây giờ này tốt hợp lý với người đó, phải không? Là mình sẽ làm lễ. Mà gia đình nhớ là lúc mình làm lễ có người mắc rồi á, cái thủ tục ở đây á nó rất là chậm. Nhà thương này nó có 48 tiếng trước khi nó cho nhà hoàng đưa rước, phải không? Và là sau khi đó là nhà hoàng phải đăng ký nhà nước là người đó mắc nơi nào giờ nào ở chỗ nào đi ha, là lấy cái giấy khai tử rồi là nó các thứ là mắc được cũng khoảng 3-4 ngày. Với đa số mà người nào mà mắc á trong vòng 10 ngày tới 2 tuần á là làm lễ, cái thời gian đó rất là chuyện thường. Phải không? Nhiều người họ có lên là họ nói là bi quan mình phải làm gấp, trong vòng 2-3 ngày phải làm được không em? Không thể nào mà được, tại nhà thương có thủ tục, nhà hoàng có thủ tục, mà trong thời gian tẩn liệm cái đó là cũng mất thời gian nữa. Bởi vì mình cũng phải, cái đó là không có thời gian mà hấp hối được. Đó là mình phải làm như vậy tự nhiên thôi.
1: Ok, chắc chúng ta cũng còn
3: nhiều
1: câu hỏi lắm chứ. Quang ơi. Thành ra cảm ơn Quang đến đây.
0: Cảm ơn cô gì là chú.
2: Thấy là Quang làm những công việc này là Quang sẽ được phước rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Nhìn là thấy có phước rồi.
2: Không chỉ trong
1: đúng vậy.
2: Cô nói đó là đi tới những nhà tang chế đó thì còn có phước hơn là đi tới những nơi tiệc tùng.
0: Dạ. Cứ băng đài Lạc Việt vậy là mọi người ha.
1: Dạ.
4: Em quên cho cái thông tin liên lạc.
0: Thông tin liên lạc là số

0: phone tai của Quang á là 778-855-7240 và là Quang làm dưới công ty Arbor Memorial, là ngành riêng đặc biệt của họ là Valley View Funeral Home and Cemetery. Là số phone của Quang là 778-855-7240. Dạ,
1: cảm ơn Quang. Phải nói là Quang là một người rất là có tinh thần cộng đồng, bất kỳ lúc nào mà chúng ta cần cái gì là Quang sẵn sàng. Dạ, cảm ơn Quang rất nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Tani. Dạ, xin chào.
1: Dạ, hẹn gặp kỳ tới.
0: Dạ.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky, giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời. Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pink Pearl trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.

Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.